0: Amen.
1: Sli malik Maria, blgrazia Maria, in linie, in birka in tifoste nisa, in birka in frotta giuftie e gesù.
0: Agensa Maria, omaggio e papalina mitendim, essa officiata in maut tana. Amen.
1: Sli malik Maria, blgrazia Maria, in linie, in birka in tifoste nisa, in birka in frotta giuftie e gesù.
0: Agensa Maria, omaggio e papalina mitendim, essa officiata in maut tana. Amen.
1: Sli malik Maria, blgrazia Maria, in linie, in birka in tifoste Maria Santissima, uri binti omna, aliki smatta altana, dak li tuila talina, uri tukun libenti ek pana. O Gesù tiei, ahlimna zibitna, ehlisna min nar tal infern, kul jenna l'erwe kolla, laktar dak li andam zon tahnina tiek. Sli malik sultana, om tahnina, haya, lewa utama tana, sli malik, hila kinaitu, ahna, turufnati uliteva, hila kitnedu, ahna li nipku unolf ufdan il-wit tadmu. Ja mela avukata tana, dawar lejna dawk la jinti jek tanina, urina wara dani ċurufna minn, il-ġesu frostin birek tal-ġurfi, uħanina, u pija, u helwa veġni marja,
0: Gloria
1: lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: San Giuseppe ta' Arzafja.
0: Itlob għalina.
1: Nitolbu għall-irwieħ tal-Purgatorju. Missierna li inti tismewit iqaddis ismek tiġi saltatek ikun mitretin kif fis-sema għegda fl-art.
0: Ħabżna kuljum għatina llum ħfrinna dunubietna tagħna naħfru lil minuħati għalina ma ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tan. Amen.
1: Għatijo mumrej mistriħ ta' dejjem.
0: Id-dawl ta' dejjem jiddilinom.
1: Mistriħu fissim.
0: Amen.
1: Veġni qabel it-tfali.
0: Umanna t-lapalina.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, it-lapalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tan. Amen.
1: Veġni fit-twali.
0: Umanna it-tlat għalina.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, it-tlat għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tan. Amen.
1: Veġni wara it-twali.
0: Umanna it-tlat għalina.
1: Sliema lik Marija bil-grazzja mimlija il-mulejnijek. Imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu.
0: Qaddisa Marija Malla, it-tlat għalina mit-imbin, issa u fissija tal-mewt tan. Amen.
1: Siru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu.
0: Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Litanija Lauretana. Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Kristu ismana.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ilqa it-talb tagħna.
0: Kristu ilqa it-talb tagħna.
1: Missier etern Alla.
0: Ħenna lina.
1: Ben Alla li bdejt id-dinja.
0: Ħenna lina.
1: Spirtu mqaddes Alla.
0: Ħenna lina.
1: Trinità qaddisa Alla wieħed.
0: Ħenna lina.
1: Imqazza Marija. Imqassa ommalla.
0: Itlob għalina.
1: Imqassa xebba ta' ġbejbi.
0: Itlob għalina.
1: Om ta' Kristu.
0: Itlob għalina.
1: Om il-Knisja.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Gnina.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Grazzja tal-La.
0: Itlob għalina.
1: Om il-Tama.
0: Itlob għalina.
1: Om l-Izjet Safja.
0: Itlob għalina.
1: Om l-Izjet Nalifa.
0: Itlob għalina.
1: Om Uxerra.
0: Itlob għalina.
1: Om Blateba.
0: Itlob għalina.
1: Om ġistħu mħabba.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Aġeb.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Qarir il-Tajjeb.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Min ħalaqna.
0: Itlob għalina.
1: Om tal-Min salvana.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu ħaqar.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tisħuq kuqima.
0: Itlob għalina.
1: Xebba li tisħuq kuqija.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu ksita.
0: Itlob għalina.
1: Xebba kollu kħina.
0: Itlob għalina.
1: Xebba dejja marbuta malla.
0: Itlob għalina.
1: Mera tal-Lusja.
0: Itlob għalina.
1: Tron tal-erf.
0: Itlob għalina.
1: Bidu tal-ferħ tagħna.
0: Itlob għalina.
1: Amara tal-Ispirtu Santu.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull grazzja.
0: Itlob għalina.
1: Amara ta' kull tieba.
0: Itlob għalina.
1: Warda mistika.
0: Itlob għalina.
1: Torri ta' David.
0: Itlob għalina.
1: Torri tal-Avorju.
0: Itlob għalina.
1: Dar ta' Deb.
0: Il-kelma
1: tarka tal-rabta l-ġdida.
0: Itlob għalina.
1: Bib tas-sema.
0: Itlob għalina.
1: Kewba ta' filgħodu.
0: Itlob għalina.
1: Saħħa tal-morda.
0: Itlob għalina.
1: Kent il-midin bin.
0: Il-kelma tal-għalina.
1: Faraċ tal-migranti.
0: Itlob għalina.
1: Faraċ tal-nistoqsija.
0: Itlob għalina.
1: Għajnuna tal-insara.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-anġli.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-patriarchi.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-profeti.
0: Itlob għalina.
1: Sultana tal-apostli.
0: إتلاليلا
1: سلطانة المرتري
2: إتلاليلا
1: سلطانة الكونفسوري
0: إتلاليلا
1: سلطانة الفيرجي
0: إتلاليلا
1: سلطانة الكنيسة
0: إتلاليلا
1: سلطانة مثل من عائل الأول تبع
2: سان جورج
1: سلطانة تل السما
0: إتلاليلا
1: سلطانة الروزاريو القدس
0: إتلاليلا
1: سلطانة الفاميليا
0: إتلاليلا
1: سلطانة
2: الفاتي
1: إتلاليلا انت ريت لما تحبيرا تلانجل لبنتيه كسر بيدن في الحنس البيدنين أت سمرية أتينا لتربو لنا لمستعروة أمالا لنكون ميونا متلتحة وكستو سيدنا بسنت المسير وطالبا وطالبسيتو السنتو
2: إيا كلو شلهواتي ونوال قاري بروبيورينا للليلية ودهن البروفيتا ليبتي التقى مع الله اللي عنده بزون يلتقى مع الله وفين يلتقى مع الله ما يلتقاش في الرفقة ويك شن كان عند الرفقة ويك لقص التقى ميو وشن تهزت الارض لنقص شن قبث النار ما فيش غير التقى ميو التقى ميو في زفة هلوة قال شاء الله تعنا وشاء الله تعنا تشيش اللي مش على غروتسك بالستوربي ودان كيف فرصة هفنا دراب نهب نعملو احنا اما اللا تانا ولا تا السمبليشتا اللا تانا اللي يستيوزا تاكلي فاينين البنيدم يدر سكالت تاكلي واربو البنية سارت الجبلة الشوكة اللا ملتقى مرت وفيتا يليا وصفة هلا في السكيت في الباجة اهواتي يلا تانا ما يهدمش ففريت ستوردين عليه اكلم الله دايك الله قادر يكلمنا في سكيت الامبورتانسة في سكيت في الحياة تانا هنا لقيتني شوف دي مش سوشيتاي الميديا سوشيتاي ما كان الامبورتانسة سكيت في الحياة كلها تواهي منا قال اشتركوا في سكيت احنا نجو ويتش ان ويتش مع الريالتة تانا انفوسنا forse li giù in which ma realtà tana anfusna bittaglia pul hazintana mish l'aktar haja sabiha mish l'aktar haja facili imma ija importanti hafna walek l'importanza ta' skiet l'importanza ta' talb fil ħajja tana li aħna nitlu fi dialogu ta' Alla l'importanza li nisimaw il-kelma ta' Alla l-quddisa ta' nar ta' ħadd l'importanza li anka Alla jkellimna بالبرسوني اللي يبطلنا في حياتنا كم داوك لي يوجبونا وكم داوك لي ينقص يوجبونا رحواتين الله يكلمنا بداون المدزي انبات الفانجيلو تالوم يتينا دين الشينا تالا بوستلي في الدايسة في البحر مقلب وجسو يمشي في البحر
3: غير تالفستا تالبامبينا الكوميتات تالفاندريزينج تالفستا يفزم اللي اتيل عن أردنيت الغير تالفستا تدينا السنة البريت سوى تتمينيا وعشرين أورو الأردنيت ابعتوا مساج بريفات فوق ميسنجر للتانية توما يو تشمبلولا فوق موبايل تسا دسام نين سبام ستة دسام خمسة اربع
2: لا تبزوش ينعو التماو فيها شيرا منيش هنخليكم وهدكم جسو اطمع
3: لكلان تالفستا نفزاو اللي لكلا تالفستا دين السرة ستكون الحات 30 تاويسو الهين في الدسام تفلاشية البوست بياتزان الفيتوريا يكونهم انترتايمنت من كاش ان بان البليتي ينصابوا على البيخ
2: من
3: بريتس ادولتي 25

fost daun il-wċijiet kollam, għanna nafu minaħna, l-ewwel, il-baħar ta' ilħna ta' barra, il-lum, għatma konna tant kommessi, iżda forse għatma konna tant konfuzi, kull ġurnata nisimaw aħbarijiet kontradittorji, opinjonijiet differenti, kummenti fuq kollox, pressjoni biex inkunu palattiħor. Il-problema mijiex li jem ħafna informazzjoni. Il-problema hija li kultant ma nibqgħux nafu minn qed jgħid il-verità. Hawnhekk nistaqsi kemm minn dak li naħsbu huwa tassew tiegħi u kemm hu sempliċement dak li smajt mid-darba mingħand ħadd ieħor. It-tieni, il-vuċijiet ġewwa fina, xi drabi l-aktar ilħna qawwija. Huma dawk li ħadd ma jisma, vuċijiet bħal din. Min tgħix tajjeb biżejjed, se tfalli ħadd ma jifhmek, għamilt wis żbalji f'ħajtek. Dawn il-vuċijiet kultant jiġu minn feriti antiki, kelma li qalulna snin ilu tista' tibqa' tidwi f'qalbna, f'widnejna, għaliex iren ta' snin. Għalhekk mhux kull vuċi li nisimgħu ġewwa fina hija l-verità. It-tielet, realtà jew fantasija. Din hija mistoqsija hija importanti ħafna. Xi drabi nibżgħu minn affarijiet li qatt ma jiġru ninkwitaw dwar dak li forsi jaħsbu n-nies fuqna. Dak li jista' jiġri għada il-problemi li għadhom ma waslux u l-moħtana joħloq storja wara l-oħra imżewqin u kkuluriti. Persuna tista' tbagħati għal ġimgħat fuq realtà li fil-fatt qatt ma teżisti. Mark Twain darba qal kelli ħafna nkwiet f'ħajti u ħafna minnu qatt ma seħħ. Kemm il-darba il-vuċijiet tal-biża ikunu aktar b'saħħithom mill-fatti ir-raba. Meta l-istorbju jsir identità, periklu ieħor huwa meta nibdew nemnu kull vuċi li nisimgħu. Jekk kulħadd jgħidlek li int fallut tista' tibda temmina. Jekk kulħadd jgħidlek li m'għandikx valur tista' tibda tgħix bħalli kieku hu minnu. Imma l-valur tal-bniedem ma jitkejjilx mill-vuċijiet tan-nies. Il-verità dwar min aħna hija ħafna aktar profonda mill-opinjonijiet tan-nies li jdawruna, jinfluenzawna u jidrilhom li għandhom id-dritt li jkasbruna b'dan il-mod. Il-ħames, il-ħtieġa tas-silenzju. Forsi llum il-ġurnata is-silenzju sar mill-iktar affarijiet rari. Għaliex? Għaliex ħafna nies jibżgħu miskiet jixelu l-radju, jiftu t-televizjoni, jaqilbu fuq il-mobile. Għaliex? Għax fiskiet jibdew jisimgħu dak li hemm ġewwa fihom. Imma propju hemmhekk tibda l-fejqan. Mhux kull storbju għandu risposta. Mhux kull mistoqsija teħtieġ tweġiba. Xi drabi għandna bżonn biss nieqfu u nisimgħu, nisktu is-sitta. Li ma vuċi tixir ilha tiġi segwita. Din hija l-mistoqsija ewlenija fost il-vuċijiet kollha. Min qed imexxini, min qed jifforma l-għażliet tiegħi, min qiegħed jiddefinixxi il-valur tiegħi. Persuna qlija mhijiex dik li tisma' ħafna vuċijiet, hija dik li taraf bejn il-vuċijiet, li taraf il-verità mill-gidba, tittama taraf it-tama mill-biża. Tgħix il-paċi mill-ansjetà. Nistgħu nkunu mdawrin b'eluf ta' vuċijiet, nistgħu nkunu marqin f'baħar ta' kliem, imma l-akbar sfida mhijiex li nisimgħu aktar. L-akbar sfida hija li nisimgħu aħjar, li nitgħallmu, niddistingu bejn il-ħoss u l-kelma, bejn il-fantasija u r-realtà, bejn il-biża u l-verità. Għax mhux kull vuċi li tajja għandha raġun. U mhux kull verità għandha bżonn tajjat biex tinstema'. Naħseb ukoll li peress
اللي احنا قاعدين فوق راديو كومونيتاريو يقبلوا كل اللي احنا نتكلموا فوق تيم سبيريتوالي ووماني فوق دان الستاتيون دين التهديدة تستا تبدأ وتكمبلي بريفلسيوني قوية متى الفوجيات كلها الأخرين يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمع في الفوند تالقلب تالبنيدم منهم نستوى اللولا انكمبلو من لات بالبرسبتيفة بسيكولوجيكا كمومانا كفو كل سبيريتوالي متى الفوجيات كلها يسكتوا شني الفوجي اللي تبقى تنستمع في الفون تالقلب تالبنيدم نستو نزيدو اللورا دالاسبيد بلا دوبيو نحسب لي بروبيو اونيك التهديدة تانا عندن ديمنسيوني اكتر بروفوندا ورا اللي تكون ورا اللي احنا تكلمنا فوق الفوجيات تبرا وداوك تجوا ازي السمية نستو نستقسو لنا نفوسنا يك عالمومنت يسكتو لهبريات الكومنتي الميديا سوشيالي البزات اتحسيب زيت والفوجيات كلها اللي يدورو فيها شبقة دينيا دميش بس مستقسية سبيريتوالي يو كل مستقسية بسيكولوجيكا ومانا نهدو الأول اللولا البرسبتيفة بسيكولوجيكا الاسبرتي يدولنا لهفنا من الاسترس مودرن جاي مش بس من داك اللي يجريلنا اما من السبيات كونتينوي تانا دوار داك اللي قد يجريلنا المخ قد ما يقف يتكلم ام ناراتور انترن اللي دايم قد يكومنتا فوق داك اللي عملنا فوق داك اللي مسنا عملنا فوق داك اللي يستا يجري اما متى نيقفو عالفتيت نندوناو لي احنا ماهنيش السبيات تانا احنا اكتر من الفوجيات اللي يعدو من مهنا البسيكولوجيا مودرنا تتكلم هفنا فوق الاهتيجا لنسرفاو السبيات من عير ما نصيرو السيرة تاخهم مش كل حساب وفات مش كل بزا ايا بروفيتيا مش كل فوجي ايا فيريتا التيني البرسبتيفة ومانا في الفونت تانا ايفا في الفونت تاكل بنيدم ام مستقسيات لما يموتوا قط مين ينتسو عليش